0: sommar. Roadtrippen är räddad. Vi fyller upp din tank och ger dig dessutom chansen att dubbla vinsten. Tävla på Rockklassiker varje eftermiddag klockan 2:30.
1: Full tank, full volym presenteras av Q-Stars.

0: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
1: Oj, oj, oj, här står jag bredvid en lövad majstång. Nej, det är Hasse Brontén.
2: Jajamensan, och ha nu en fantastisk midsommar, alla härliga lyssnare där ute.
1: Och njut av vår 80-talshelg, hela helgen extra mycket 80-talsrock.
3: Morgonrock är tillbaka på måndag igen. Ha nu en härlig midsommar. Och kan du inte få nog av oss, så kan du alltid lyssna på podden Morgonrock Daily.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 502 380 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir upp

0: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 502 380 kronor i sommarvalvet. De bildades i stålverkens Sheffield under namnet Atomic Mass.
1: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber.
0: Efter ett namnbyte och experimenterande av olika sound

0: Hasse och Linda.
1: Ett äpple, en rå potatis och en lök smakar samma sak om du håller för näsan när du äter.
2: Men det låter helt orimligt. En stark lök och ett äpple.
1: Ja, och så håller du för näsan.
2: På mig själv då alltså?
1: Nej, på Jonas.
2: Nej, men
3: ta ut honom. Ha nu en riktigt skön helg och morgonrock. Ja, vi är tillbaka på måndag 5:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Full tank, full volym på rockklassiker. Gå inte på tomgång i sommar. Roadtrippen är räddad. Vi fyller upp din tank och ger dig dessutom chansen att dubbla vinsten. Tävla på rockklassiker varje eftermiddag klockan 2:30.
1: Full tank, full volym presenteras av Q-stars tankningsapp.

0: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 502 380 kronor.
1: Smsa vinn till 72104.
0: Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd på fredag och du kan summan, är pengarna dina.
1: Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
0: Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 502 380 kronor i sommarvalvet nu på fredag.

Äntligen låter bäst. Helgen låter mest. På rockklassiker. Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Oj, oj, oj, här står jag bredvid en lövad majstång. Nej, det är Hasse Brontén.
2: Jajamensan, och ha nu en fantastisk midsommar, alla härliga lyssnare där ute.
1: Och njut av vår 80-talshelg, hela helgen extra mycket 80-talsrock.
3: Morgonrock är tillbaka på måndag igen. Ha nu en härlig midsommar. Och kan du inte få nog av oss, så kan du alltid lyssna på podden Morgonrock Daily.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

pengar. För just nu kan du vinna 502 380 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir upprättad

0: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 502 380 kronor i sommarvalvet. Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
1: So many different kinds of music were just sort of lumped in under this term rock.
0: Samma år släpptes deras självbetitlade debutplatta med singlarna Breakdown och American Girl. Yeah.

0: Full tank, full volym på rockklassiker. Gå inte på tomgång i sommar. Roadtrippen är räddad. Vi fyller upp din tank och ger dig dessutom chansen att dubbla vinsten. Tävla på rockklassiker varje eftermiddag klockan 2:30.
1: Full tank, full volym presenteras av Q-Stars tankningsapp.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Oj, oj, oj, här står jag bredvid en lövad majstång. Nej, det är ju Hasse Brontén.
2: Jajamensan, och ha nu en fantastisk midsommar, alla härliga lyssnare där ute.
1: Och njut av vår 80-talshelg, hela helgen extra mycket 80-talsrock.
3: Morgonrock är tillbaka på måndag igen. Ha nu en härlig midsommar. Och kan du inte få nog av oss så kan du alltid lyssna på podden Morgonrock Daily.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 502 380 kronor. Smsa vinn till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd på fredag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 502 380 kronor i sommarvalvet nu på fredag.
1: Oh, it's factory life.
0: Rockens historia. Joe Elliott om The Flappards bakgrund.
1: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber. Oh, it's factory life.
0: Efter att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
2: That's really the story of you too. We just decided that this is what we wanted to do.
0: Och i år firar de 50 år som band. Rockklassiker hyllar U2. Ett av tidernas bästa band. Med avstamp i klasskamp och kravaller bildades de mitt i den brittiska punkvågen. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling som nådde ut till en världspublik.
3: I introduced you now to four young men who call themselves The Clash, Mr. Joe Strummer, Mr. Topper Heaton, Mr. Paul Simonon and Mr. Nick Jones. London calling to the faraway towns,
0: now war is declared. I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Oj, oj, oj, här står jag bredvid en lövad majstång. Nej, det är Hasse Brontén.
2: Jajamensan, ha nu en fantastisk midsommar alla härliga lyssnare där ute.
1: Och njut av vår 80-talshelg, hela helgen extra mycket 80-talsrock.
3: Morgon rockar tillbaka på måndag igen. Ha nu en härlig midsommar. Och kan du inte få nog av oss så kan du alltid lyssna på podden Morgonrock Daily.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
5: Det här är rockklassiker.

Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 502 380 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd

Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 502 380 kronor i sommarvalvet. Det här är Rockklassiker.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Oj, oj, oj, här står jag bredvid en lövad majstång. Nej, det är ju Hasse Brontén.
2: Jajamensan, ha nu en fantastisk midsommar, alla härliga lyssnare där ute.
1: Och njut av vår 80-talshelg, hela helgen extra mycket 80-talsrock.
3: Morgonrock är tillbaka på måndag igen. Ha nu en härlig midsommar. Och kan du inte få nog av oss så kan du alltid lyssna på podden Morgonrock Daily.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från

Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 502 380 kronor. Smsa vinn till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd på fredag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 502 380 kronor i sommarvalvet nu på fredag.

0: God morgon och fortsatt glad midsommar på dig denna midsommardag. Janne Innanfors skriver in här med Sverigetröja. Det är ju Sverige, Nederländerna ikväll klockan 19.00. Blir rysligt spännande och jag har fortfarande inte riktigt bestämt var jag ska se den här matchen. Jag är lite sugen på att gå ut någonstans i Stockholm och se det på en storbildsskärm, men jag klurar på vart jag ska göra det. Det får jag många timmar på att tänka på senare. Nu här ska vi däremot fokusera på just midsommar och hur mycket brännvin vi dricker under midsommar, hur mycket sill vi käkar och hur mycket jordgubbar vi egentligen köper under midsommar. Ja, det är sådana saker du kommer lära dig under den här dagen. Och så har jag fått en massa mejl och förfrågningar om hur det gick med listan. Igår, vår midsommarlista, nämligen topp 100 från 80-talet. Jag har topp 3 som jag tänkte i alla fall berätta idag också vilka det blev. Men nu Iggy Pop, det här är Real Wild Child. God morgon.
1: I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

0: Med det bästa från 78 och 90-talen. Det här är rockklassiker. Jan Innanfors med dig. Då är det Return med Bye Bye Johnny. Hej då Danmark sa vi. Eller VM sa det till Danmark. De får inte njuta av det. Det får däremot vi här i Sverige ikväll klockan 19.00 när vi möter Nederländerna. Förhoppningsvis blir det njutbart. Norrmännen njuter ju också och håller på och ror överallt borta i USA. Men jag ska prata mer om det om en liten stund, för det är nämligen stulet rätt av utav ett svenskt metalband. Dessutom kommer du få Ozzy Osbourne och Red Hot Chili Peppers här alldeles strax i rockklassiker. Glad midsommar.
1: Full tank, full volym på rockklassiker. Gå inte på tomgång i sommar. Roadtrippen är räddad. Vi fyller upp din tank och ger dig dessutom chansen att dubbla vinsten. Tävla på rockklassiker varje eftermiddag klockan 2:30.
2: Full tank, full volym presenteras av Q-stars tankningsapp.

Ozzy Osbourne, Crazy Train. Tack för att du hängde med Janne innanför så här på midsommardagen. Hoppas du har njutit en sådan. Jo, det är ju fotbolls-VM och ikväll så möter Sverige Nederländerna 19.00. Men några jag har noterat, det är norrmännen som skamlöst snott sin hejaramsa från svensk metalband. Så här låter det ju när Sverige är på andra sidan Atlanten. Eller Norge menar vi. Ja, de ror ju på, men det här är ju stulet från ett svenskt metalband som heter ingen mindre än Amon Amarth. Deras supportrar gjorde det här långt för Norge gick till fotbolls-VM. Du, nu får Red Hot Chili Peppers, Other Side. Heja Sverige!

0: tillbaka här på måndag morgon igen från klockan 5:30 med Jonas, Hasse och Linda i precis vanlig ordning. Och de pratade bland annat om midsommarmaten, att den skulle ha blivit billigare i år. Jag ska prata mer om det alldeles strax, för jag har hittat en helt annan take på det där. Dessutom så kommer du få mer av det bästa från 70-, 80- och 90-talen. Det blir Twisted Sister, Guns N' Roses och Offspring här om en liten stund.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, varmare idag än igår, särskilt då i de sydöstra delarna av landet. Det kan bli över 25 grader där. Men vädret ser ut att det blir väldigt ostadigt med kraftiga skurar på många håll. Och det finns även risk för kraftig åska. Och därför finns det gul varning för åskoväder som täcker Götaland, stora delar av Svealand och sydostligaste Norrland.
2: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 502 380 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 502 380 kronor i sommarvalvet. Det här är Rockklassiker.

får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.

Twisted Sister, We're Not Gonna Take It. Här är sorgligt att man inte fick se 50-årsfirande för dem på Sweden Rockfestivalen. Men hälsan för allt, så är det bara. Jan Innanfors heter jag. Jag hoppas du har gjort ett midsommarfirande så här långt. Här fortsätter jag ju spela riktigt grym musik för att hålla midsommarstången i högsta hugg, höll jag på att säga. Men jag lyssnar ju på morgonrock i veckan. Början där med Jonas, Hasse och Linda som är tillbaka igen på måndag morgon igen från klockan 5:30, 6:30, precis som vanligt. Och där sa de att det har blivit billigare med midsommarmat än förra året. Ja, det är hela 7% billigare med midsommarmaten nu det här året faktiskt. Men är man lite nykter då och spanar in, om man jämför med 2021 till exempel, så har det ju faktiskt fortfarande blivit mycket dyrare, nämligen 20% dyrare än 2021.

0: Genesis, I Can't Dance. Tack för att du hänger med mig, Janne Innanfors, här på denna midsommardag. Här i rockklassiker, och om en liten stund och fortsätter med ännu mer grym musik. Då bland annat från Scorpions. Och då kommer du också få höra när jag tog med ett snack med Mickey D. För han ska skaffa det riktigt feta trummor till höstens turné nu med Scorpions. Och det är trummor som jag aldrig tidigare hört talas om. Så det här vill du inte missa. Du får höra direkt det från Mickey D här. Om en liten stund, då blir det också Rolling Stones och Skip.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Jag är inte besviken på låten, Hasse.
3: Men
2: jag är besviken på dig. För det som vi sa var ju, men gör din egen låt då.
3: Ja.
2: Du varken sjunger eller spelar eller någonting i den här låten.
3: Jag har ju skrivit hela texten. Och så DJ Flex hjälper mig med musiken.
4: DJ Flex hit och DJ Flex dit.
5: Ha nu en riktigt skön helg och morgonrock. Ja, vi är tillbaka på måndag 5:30.
6: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.

0: Glad midsommar på dig. Bring Me To Life med Evanescence. Janne Innanfors här på Rocky Klassiker. Och fick ju under Sweden Rock Festivalveckan snacka med Mickey D, som bland annat också var gäst hos på Rock Klassiker Allstars ju. Och då snackar vi om hans nya speciella trumset som kommer nu till nästa turné med Scorpions här i höst. Och ja, det är trummar som jag aldrig har tidigare har sett eller hört talas om.
1: Jag kom på den briljanta idén för några år sedan att jag skulle vilja ha trumset med LED-skärmar, du vet, som man viker som papper nästan. Kan man klä trumset i LED-screens? Ja. Men det är jävligt svårt, för det är mycket hardware och skruvar och hål och grejer. Men så sprang jag in i något som heter Luminor Paint. Färg som man tänder. Det är hur brutalt som helst. Och nu har Jonas, han har nog lagt 3000 timmar på att lacka. De här trummorna blir futuristiska. Det är liksom AI-robot 50 år framåt. Och du kan tända färgen, delar av som är lackade i detta. Jag kan visa det sen.
0: Det är helt
1: bisarrt. Så jag skulle ju ha haft det här trumsetet till vårat 60-årsjubileumsgig med Scorpions förra året i Hannover. Men det blev inte klart. Men nu är det klart. Jag såg det här om dagen på video och jag var blown away liksom. Jonas, för helvete.

0: smäller i alla fall. Maila dina resultat, vad du tror det blir, till janne@rockklassiker.se. Så ska jag om en liten stund berätta hur mycket brännvin vi köper inför midsommarhelgen här nu. Det är en hel del, vill jag lova. Jag vill ha svaret i liter. Kan du tävla mot någon som sitter bredvid dig också. Dessutom ska jag bjuda dig på The Police. Det blir Iron Maiden och Kiss alldeles strax här i Rockklassiker.
1: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på Rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, varmare idag än igår, särskilt då i de sydöstra delarna av landet. Det kan bli över 25 grader där. Men vädret ser ut att det blir väldigt ostadigt med kraftiga skurar på många håll. Och det finns även risk för kraftig åska. Och därför finns det gul varning för åskoväder som täcker Götaland, stora delar av Svealand och sydostligaste Norrland.
2: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 502 380 kronor. Smsa vinn till 72104. Lägg summan på minnet. För om du blir uppringd på fredag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlingssmset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 502 380 kronor i sommarvalvet nu på fredag.

Green Day med Basket Case. Här är rockklassiken när vi nu ska leka lite i det jag kallar för rockåret. Glad midsommar på dig, Janina Fors med dig här. Och jag kommer alltså spela 3 stycken låtar som alla släpptes ett och samma år. Och så ska du få lite ledtrådar också. Och med det ska du då lyckas räkna ut vilket år det jag söker. Och jag kan säga så här att filmen E.T. släpptes det här året. Och första CD-spelaren släpptes också detta året. Det var samma år som Iron Maiden släppte en låt som var inspirerad av science fiction-filmerna Village of the Damned och Children of the Damned. Vi snackar alltså just Children of the Damned.

0: Kiss, I Love It Loud. Sista låten ut i rockåret här på Rockklassiker. För det Ebba Grön med Dee Mauer. Och dessutom Iron Maiden då med Children of the Damned. Det är samma år som filmen E.T. släpptes. Det är alltså 1982 jag sökte i dagens rockår. Här om en liten stund då ska du däremot få reda på hur mycket brännvin vi köper inför midsommarafton. Och så blir det lite Tenacious D och Rainbow.
1: Full tank, full volym på Rockklassiker. Gå inte på tomgång i sommar. Roadtrippen är räddad. Vi fyller upp din tank och ger dig dessutom chansen att dubbla vinsten. Tävla på Rockklassiker varje eftermiddag klockan 2:30.
2: Full tank, full volym presenteras av Q-Stars tankningsapp.

Jag blev så glad igår när Eddie Medusas Mera brännvin kom in på våran midsommarlista över de 100 bästa låtarna från 80-talet. Janina Fors med här på Rockyklassiker. Varför snackar jag om Mera brännvin? Jo, för det är ju också midsommar just nu och vi köper ju en hel del brännvin. Enligt statistik så visar att det säljs runt 265 000 liter brännvin just under midsommarveckan. Det betyder ju också att vi förmodligen har druckit upp det mesta utav det.

0: kommer du ihåg när jag var med min tjej i Thailand och kommer ut från duschrummet och kör Hells Bells naken. Det var en speciell syn, misstänker jag. AC/DC är på rockklassiker om en liten stund. De ska snacka jordgubbar från bollar till gubbar alltså. Hur mycket tror du vi trycker i oss under midsommar när det kommer till jordgubbar? Jag vill ha svaret i liter, så kan du tävla mot någon som sitter näst vid dig kanske. Och den som kommer närmast får helt enkelt bjuda den andra på en glass eller en bira. Jag ska också lira lite David Bowie. Du får Dio och Judas Priest när midsommardagen fortsätter här i Rockklassik.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, varmare idag än igår, särskilt då i de sydöstra delarna av landet. Det kan bli över 25 grader där. Men vädret ser ut att det blir väldigt ostadigt med kraftiga skurar på många håll. Och det finns även risk för kraftig åska. Och därför finns det gul varning för åskoväder som täcker Götaland, stora delar av Svealand och sydostligaste Norrland.
2: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 502 380 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 502 380 kronor i sommarvalvet. Rockklassiker.

Möller och snackar jordgubbar nu alltså. Jag ville veta hur många liter jordgubbar du tror att vi äter under midsommar här i Sverige. Och det blir ju en del, minst sagt säga. Inte lika många liter som vi är antal människor, men kanske lite mindre än hälften i alla fall. 5 miljoner liter jordgubbar tycker vi oss under midsommar. Helt sjukt. Många som är allergiska mot det också, de tycker man ju lite extra synd om just på midsommar. Det får jag faktiskt erkänna. Nu däremot, Holy Diver och Dio.

0: Hungry Heart, Bruce Springsteen, här rockklassiker och du är hungrig på lite extra klid i kassan. Då kan du vara med i våran sommarvalv på fredag. Då ligger det nämligen 502 380 kronor i vårt valv och de kan bli dina om du skriver ett sms som kostar 19 kronor. Du skriver då vinn i meddelandet och skickar till 72104. Du behöver vara över 18 år för att vara med och tävla. Men lägg alltså summan på minnet. 502 380 kronor blir uppringd på fredag och kan den summan så blir pengarna dina. Stort lycka till! Här om en liten stund. Tänkte prata lite vad jag ska hitta på med imorgon faktiskt. Ska på ännu en festival, men mer om det alldeles strax. Då blir också Aerosmith och Armaid.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Oj, oj, oj, här står jag bredvid en lövad majstång. Nej, det är Hasse Brontén.
3: Jajamensan, ha nu en fantastisk midsommar alla härliga lyssnare där ute.
2: Och njut av vår 80-talshelg hela helgen, extra mycket 80-talsrock.
4: Morgonrock är tillbaka på måndag igen. Ha nu en härlig midsommar. Och kan du inte få nog av oss så kan du alltid lyssna på podden Morgonrock Daily.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

Tänk att de bildades redan 1977, du. Def Leppard, Love Bites, tiden går. Janina Fors med dig här på Rockklassiker. Och imorgon då åker jag ner till Grasspop-festivalen i Belgien för att spana in de här. De spelar där och sen så ska jag, efter att Sabaton har lirat, hoppa in i bussen med Evergrey som åker vidare på en liten turné med Armaden som förband, och då ska jag med där i bussen och ja, men ha det trevligt är väl tanken faktiskt. Vi kommer vakna upp i Paris där under måndagen, om jag har förstått det hela rätt, och så är det spelning då med Maiden. Det här kan du följa på Rockklassikers sociala medier. Nu däremot några som jag såg för inte så länge sedan här i Stockholm. Jag tyckte konserten var riktigt bra, måste jag säga. Jag hade ju sagt att jag aldrig skulle se dem igen eftersom jag såg ett speciellt privat gig med dem här för många år sedan i och för sig, men då var det så nära man kunde komma med runt 200 pers, och så var det Foo Fighters som uppträdde. Det

0: En kväll i tunnelbanan, Noise här i Rockklassiker under tunnelbanorna kommer se ut idag. Runt klockan 9. Är det med glädje eller med en bitter känsla som man kommer få se de svenska fansen? För Sverige spelar ju ikväll mot Nederländerna. Jag ska också spana in den här matchen såklart. Jag har inte riktigt bestämt mig vart ännu däremot. Känner nog för att få lite känsla och gå och se den på en stor bildskärm. Det vore något. Då om en liten stund, då fortsätter vi med midsommarfirandet här i Rockklassiker. Du kommer få reda på hur mycket sill vi klämmer i oss under midsommar. Gissa i antal ton så får du strax svaret. Det kommer också bli Tom Petty och Kiss.
1: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på Rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, varmare idag än igår, särskilt då i de sydöstra delarna av landet. Det kan bli över 25 grader där. Men vädret ser ut att det blir väldigt ostadigt med kraftiga skurar på många håll. Och finns även risk för kraftig åska. Och därför finns det gul varning för åskoväder som täcker Götaland, stora delar av Svealand och sydostligaste Norrland.
2: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 502 380 kronor.
3: Smsa vinn till 72104.
2: Lägg summan på minnet. För om du blir uppringd på fredag och du kan summan, är pengarna dina.
3: Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
2: Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 502 380 kronor i sommarvalvet nu på fredag. Det här är

Ja, vi är mitt i sommaren här nu. Rockklassiker, det är därför det heter midsommardagen ju. Jan Innanfors med dig, hoppas då trevligt firande. Blir kanske en hel del sill, men vet du hur mycket sill svenska folket trycker i sig under midsommar? Det är rätt många ton kan jag säga, det är 3000 ton sill som vi alltså står och tar inför nubben eller liknande. Jag själv käkar ju bara senapsill till 98%, sen brukar jag alltid testa någonting annat, men det är bara senapsill som fortfarande funkar för min del. Du, njut av firandet och så hoppas vi på svensk seger ikväll när Sverige tar sig an Nederländerna i fotbolls-VM. Men nu blir Queen, Radio Gaga.

tillbaka med Jonas, Hasse och Linda, där varje morgon har chansen att vinna 10 000 kronor i 10 000 på minuten klockan 8. Janne Innanfors heter jag, har fått en hel del förfrågningar om jag kan delge hur det blev igår i den här midsommarlistan vi gjorde, alltså topp 100 låtar från 80-talet. Jag ska ge dig topp 3 i alla fall, tänkte jag. På tredje plats kom Sweet Child of Mine med Guns N' Roses. Andra platsen, det tog Living on a Prayer med Bon Jovi. Och första platsen AC/DC med You Shook Me All Night.

Oskar, Janne innanför så önskar dig fortsatt glad midsommar och har ju noterat på sociala medier och nyheterna att det här känslan att jag aldrig vill få present att hoppa från ett flygplan eller bungee jump. I och för sig jag har kunnat tänka mig bungee jump om det är ovanför vatten i så fall känner jag, även om det fortfarande kan vara inte hjälpa så känns det som en falsk trygghet sådär. Jag har ju sett, det var ju någon tjej nu här som blev nedkastad i Brasilien av tre personer. De glömde sätta på en selen och bara slängde ner den flera hundra meter ner. Så att, undvik de där klassiska svensexepresenterna känner jag faktiskt. Jag ser hellre Mötley Crüe 15 gånger i rad. Där är Shout at the Devil i rockklassiker.

0: Alice Cooper, Bed of Nails. Här är rockklassiker. De kommer jag också se imorgon på Grass Pop Festivalen dit jag beger mig. Du kan nog få lite uppdateringar på rockklassikers sociala medier. Där ska du se speciellt Instagram Story. Du, nu närmast däremot ska jag snacka lite om supportrar som har imponerat på mig under fotbolls-VM. Jag snackar om The Tartan Army. Och det är inte bara för att vart de än går så tar ölen slut, utan det finns en anledning också som du kommer få höra om en liten stund. Och då blir det Volbeat och Boston också alldeles strax här i rock.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, varmare idag än igår, särskilt då i de sydöstra delarna av landet. Det kan bli över 25 grader där. Men vädret ser ut att det blir väldigt ostadigt med kraftiga skurar på många håll. Och det finns även risk för kraftig åska. Och därför finns det gul varning för åskoväder som täcker Götaland, stora delar av Svealand och sydostligaste Norrland.
2: Full tank, full volym på rockklassiker. Gå inte på tomgång i sommar. Roadtrippen är räddad. Vi fyller upp din tank och ger dig dessutom chansen att dubbla vinsten. Tävla på rockklassiker varje eftermiddag klockan 2:30.
3: Full tank, full volym presenteras av Q-stars tankningsapp.

0: The Proclaimers, I'm gonna be här på Rockklassiker. I söndag så var de skotska fansen i Boston och då såg man brännbollar på sig. Åh, saknar brännboll alltså. Öl, brännboll vore nice, det ska jag göra nästa midsommar. Men det de var att kolla på var baseball, ska sägas, när de ändå hade någon dag ledig där. Och då lät det så här, med tanke på den här låten också för övrigt. Man spelar den här under brännbollen och så lät det så här när det var, hela planen var fylld med massa skotska fans.
1: It's not the Phoenix Open. What a night. Just a brilliant group of people. Still singing from the break. The song's been over for minutes.
0: Jag älskar de skotska fansen. Det tar den av mig alltså. De skulle jag gärna vilja åka med en vecka. Nu Boston, More Than a Feeling här i Rockklassiker.

För dig som vill ha äkta musik, äkta känslor. Det här är Rockklassiker. Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

Ja, det gäller att köpa en potatis till midsommar. Min flickvän mobbar mig alltid för att hon håller på med potatis hela tiden och att jag är tokig i det. Och det var för att jag någon gång försvarade potatisen, för att man kan göra så mycket olika goda grejer med den. Man kan grilla den, man kan baka den, man kan smasha den och så vidare, steka den, råsteka och så vidare. Så att, ja, jag blev potatistokig enligt min flickvän. Men hur tokig är vi svenskar under midsommar i potatis? Alltså hur mycket ökar potatiskonsumtionen, tror du? En vanlig dag kan jag säga att vi äter 1200 ton ungefär. Men på midsommar, vad är siffran då? Jo, det får du reda på alldeles strax. Då får också Skid Row och Led Zeppelin.

Du vet väl att vi trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen.

Led Zeppelin med Stairway to Heaven. Hoppas du har ett härligt midsommarfirande så här långt. Janne Innanfors, min herre rockklassiker, och snackade ju potatis nyss och ville veta hur mycket du tror att våran potatiskonsumtion ökar under midsommar. En vanlig dag så berättar jag att vi äter runt 1200 ton potatis, och sanningen är att under midsommar då ökar den siffran med 100%. Och för dig som kan lite matematik då, så förstår du att det är 2400 ton ungefär potatis som vi trycker i oss. Min tjej fortsätter mobba mig för att jag pratar potatis hela tiden tydligen. Mycket potatis i mitt liv. Kan man göra mycket på potatis. Något som man kan dricka också till midsommar för den delen. Men nu, Skid Row, det här är 18 and Life i Rockklassiker.

0: Smash med London Calling. För oss utan min midsommardag här på Rockklassiker. Däremot så är det något annat som kallar mig nu. Jag ska ju se Sverige-matchen klockan 19.00 mot Nederländerna. Det är bara att heja fram Sverige här nu. Det vore riktigt fint med 3 poäng, vill jag lova. Så att det ska jag gå och spana in. Jag lämnar över till Nina Söderqvist här med midsommarkrans och allt som tar hand om dig resten av eftermiddagen. Så får du ha en fortsatt gjuten lördag och midsommardag, så hörs vi igen imorgon.
1: Hädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, varmare idag än igår, särskilt då i de sydöstra delarna av landet. Det kan bli över 25 grader där. Men vädret ser ut att det blir väldigt ostadigt med kraftiga skurar på många håll. Och finns även risk för kraftig åska. Och därför finns det gul varning för åskoväder som täcker Götaland, stora delar av Svealand och sydostligaste Norrland.
2: Det finns 3 saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 502 380 kronor. Smsa vinn till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd på fredag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 502 380 kronor i sommarvalvet nu på fredag.
3: Det här är Rockklassiker.

Varmt välkommen till Rockklassiker. Det är lördag och kanske lite tröttsam dag för många. Kanske kaffet och vätska är just det viktigaste idag. Ja, ni vuxna i alla fall. För alla er barn som kanske nu sitter i bilen och undrar vad tant Nina pratar om. Strunt i det. Nu, mina vänner, ska vi skaka rumpa till en riktig rockklassiker ifrån Europe. Cherokee, varmt välkommen till Rockklassiker.

0: Jag vet inte hur det är med dig, men jag blev lite nostalgisk igår på midsommarafton. Ja, jag satt där på kvällen och började tänka över saker som jag saknade från tidigare i mitt liv. Och jag tänker att jag ska hålla den linjen idag. Så har du någonting som du saknar från förr, mejla gärna in det på nina@rockklassiker.se. Ska vi prata vidare om det denna lördag. Faith No More, David Bowie och Def Leppard behöver du inte sakna, för de kommer alldeles strax den här lördagen på Rockklassiker. Häng med.
1: Full tank, full volym på Rockklassiker. Gå inte på tomgång i sommar. Roadtrippen är räddad. Vi fyller upp din tank och ger dig dessutom chansen att dubbla vinsten. Tävla på Rockklassiker varje eftermiddag klockan 2:30.
2: Full tank, full volym presenteras av Q-Stars.

får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.

Jag vet inte om det var topp 100-listan från 80-talet igår på midsommarafton som gjorde mig lite nostalgisk. Men jag liksom började fundera på saker som jag saknade från förr. Och jag tänker, kommer du ihåg när man faktiskt kunde vara borta en hel dag som barn utan att någon visste var man var? Och det var liksom inte farligt. Man sa bara, jag går ut och så cyklar man iväg till en kompis. Ingen GPS, inga SMS, inga platsdelningar. Och på något märkligt sätt så hittar man ju ändå hem när morsan ropar, det är mat! Ja, jag vet inte, det kan jag sakna lite grann. Det är lördag på Rock Classic och här får du Metallicas The Memory Remains. Va?

0: Det är en liten nostalgisk lördag med mig, Nina Söderqvist här på Rockklassiker. Tom Robinson Band, 2468 Motorway. Ja, jag har ju bett er mejla in om saker ni saknar från förr. Och det har Thomas gjort. Han skriver, alltså vad gjorde vi egentligen innan mobiltelefonen fanns? Jo, vi lärde oss telefonnummer utan till. Och Thomas säger att han kan fortfarande numret till vissa av hans barndomskompisar och även sitt eget nummer som kanske inte funkar idag då. Ja, men Thomas, jag håller med. Sen kan jag väl tycka att det är lite skönt att slippa minnas allt. Men jo, jag kommer ihåg mitt. Det var 0271-55888. Jag hade ett drömnummer i Alfta, Hälsingland. Vi fortsätter den här härliga lördagen med både D.A.D., Linkin Park och Ebba Grön.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Under eftermiddagen väntas 22-28 grader i stora delar av Götaland och Svealand. Lokalt upp till 30 grader i de sydligaste delarna av landet. Växlande molnighet och en hel del sol dominerar vädret. Och i Norrland blir det något svalare med mer moln och risk för lokala skurar. Framåt kvällen består det varma vädret i söder, men molnigheten ökar något längre norrut.
2: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 502 380 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om

800 grader. Ja, kanske fullt så varmt hoppas jag väl inte att du har det just nu, men lite solsken, det är väl härligt tänker jag denna lördag. Du lyssnar på Rockklassiker och jag och Nina Söderqvist pratar ju om saker som jag saknade från förr. Jag har bett er mejla in på nina@rockklassiker.se. Och minns du den här känslan när telefonen ringde hemma? Alltså nu pratar vi telefon inladdad i väggen på 80-talet. Man hade ju ingen aning om vem det var på andra sidan. Det här var ju innan nummerpresentatören också. Det kunde ju vara en kompis som man hade väntat på hela dagen eller också en moster som ville prata med mamma i 40 minuter. Och kommer du ihåg Heta linjen? Hur var det gick till när man slog något konstigt nummer? Och så var det som liksom, det var jättemånga röster där som man bara, hallå, hallå, vem är där? Och då kunde man skapa sig, liksom, man kunde låtsas vara någon annan. Jag låtsas ofta, jag bodde uppe i Hälsingland då i Alfta, att jag var någon cool människa i Stockholm. Jag vet inte varför. Åh, nostalgi. Det får jag också med Ram Jam den här lördagen. Blackberry, tack för att du lyssnar på Rockklassiker.

0: That was a David Bowie song.
1: Kanske blir du lite nostalgisk då du hör Nirvanas The Man Who Sold The World den här lördagen på Rockklassiker. Ja, jag och Nina Söderqvist är det i alla fall. Och du får ju väldigt gärna mejla in saker du saknade från förr på nina@rockklassiker.se. Som till exempel Anita har gjort. Hon pratar om blandbanden, minns du dem? Och det ska vi lyfta alldeles strax tillsammans med både AC/DC, Magnus Uggla och Bruce Springsteen.
2: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
3: Oj, oj, oj, här står jag bredvid en lövad majstång. Nej, det är ju Hasse Brontén.
4: Jajamensan, och ha nu en fantastisk midsommar, alla härliga lyssnare där ute.
3: Och njut av vår 80-talshelg, hela helgen extra mycket 80-talsrock.
5: Morgonrock är tillbaka på måndag igen. Ha nu en härlig midsommar. Och kan du inte få nog av oss så kan du alltid lyssna på podden Morgonrock Daily.
6: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

starka låt måste man väl ändå säga att Soul Asylum's Runaway Train är. Håller du inte med om det? Kanske sitter ni i bilen precis just nu på väg hem från midsommarfirandet. Det är lördag på Rockklassiker med mig, Nina Söderqvist. Och jag är lite nostalgisk och har bett dig mejla in dina saker som du saknade från förr på nina@rockklassiker.se. Det har Anita gjort och hon skriver blandbanden. Gud vad jag saknar blandbanden. Jag kunde sitta i timmar och spela in mina favoritlåtar från radion. Och så började programledaren prata precis innan låten var slut. Ah, så fick jag börja om igen. Anita, förlåt. Jag känner igen det där. Jag satt och lyssnade på Tracks med Kai Kindvall och jag vet inte hur många fula ord jag brukar skrika till honom när han pratade när jag skulle spela in mitt blandband. Men jag gör ju det själv också. Det hör till oss radiopratare. Vi kan liksom inte vara tyst. Men jag försöker nu då. Jag kommer

0: En fantastisk härlig energi har Gary Moore och Over the Hills and Far Away. Lördag på Rockklassiker, klockan närmar sig 4 på eftermiddagen. Och jag hoppas du har haft en riktigt härlig dag och jag ska göra mitt allra bästa för att den ska fortsätta i samma anda. Vi ska prata om sommarvalvet, över en 500 000 kronor ligger där och kan bli dina nu på fredag. Vi ska även ha lite Kiss, The Flappard, Iron Maiden, och så fortsätter vi med vår nostalgiska resa med saker jag saknade från förr.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Under resten av eftermiddagen väntas 22-28 grader i stora delar av Götaland och Svealand. Lokalt upp mot 30 grader längst i söder. Växlande molnighet och en hel del sol. I Norrland blir det mer moln och risk för lokala skurar. Under kvällen håller det varma vädret i sig i södra och mellersta Sverige. Men molnigheten ökar något längre norrut.
2: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 502 380 kronor.
3: Smsa vinn till 72104.
2: Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd på fredag och du kan summan, är pengarna dina.
3: Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
2: Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 502 380 kronor i sommarvalvet nu på fredag. Det här är Rock

Steve Harris från Iron Maidens gitarrtekniker hade inte riktigt lyckan med sig. Han hade hela sitt bagage blev fast på planet eller flyget nere i Köpenhamn när de skulle åka upp till Sweden Rock och spela. Men lika glad för det var han ändå och gjorde sitt jobb alldeles ytterst. Jag fick ju prata med honom då jag påade bandet och han var otroligt trevlig. En brittisk herre i sina allra bästa år. Ja, han hade inte tur, men det kanske du har. Tänk dig att tävla hem sommarvalvets 502 380 kronor nu till veckan på fredag. Det kan du göra om du är 18 år, vill betala 19 kronor och skicka ett sms med ordet VIN till 72104. Och förutom det behöver du svara i telefonen nu till veckan fredag eftermiddag och svara 502 380 kronor. Då min vän, då är pengarna dina. Jag säger stort lycka till och tack för att du lyssnar på Rockklassiker.

0: Det är lite nostalgi, inte bara i musiken den här lördagen. Janina Söderqvist tänker tillbaka på saker som jag saknade från förr och har ju frågat er lyssnare vad ni saknar. Och Anita, hon har mejlat in, jag saknar inte den här kameran som jag hade på 80-talet för alla semesterbilder. Man köpte då en kamera, liksom rulle på 24 eller 36 bilder. Och varje bild kostade ju pengar, för det här var ingenting som var digitalt. Man fick ju skicka in den här rullen när den var klar och så fick man tillbaka bilderna. Och hur många bilder var inte liksom fel, eller man blundade eller swishade förbi. För att inte tala om att man också skulle köpa en blixt som man satte på, som liksom hade fyra olika funktioner, eller fyra gånger på sig. Nej, jag håller med dig Anita, den saknar vi väl inte. Men det var ändå lite charmigt på något vis. Alldeles strax den här lördagen, fortsätt mejla in vad du saknar från förr på nina@rockklassiker.se. Du ska även få lite Queen och U2.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 502 380 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104.

Ja, de letar och de letar YouTube. De har fortfarande inte hittat det de letar efter. Och ja, Nina Söderqvist är ju mitt i klimakteriet och kan verkligen känna igen mig. Jag kan ju till exempel gå in i ett rum. Du vet när man gör det och så bara, åh, vad var det jag skulle göra någonting? Och så vänder man och så brukar man kunna gå in igen och komma ihåg vad det var. Men jag kommer ju inte ens ihåg varför jag vände. Det är så tomt i mitt huvud. Åh, måtte det gå över någon gång. Kanske finns det någon där ute som kan ha lite igenkänning på den stackare. Och vi pratar ju om saker som jag saknade från förr. Och vissa saker minns jag. Bland annat det här med att man faktiskt måste komma ihåg vägen förr. Det fanns ju inte någon GPS som talade om i mobilen var man skulle svänga. Nej, man fick liksom veva ner rutan och fråga efter vägen. Och ha med sig en sån här jättestor papperskarta. Charmigt? Ja, kanske. Jag föredrar nog faktiskt, eller ja, jag vet. Jo, jag föredrar GPS i mobil, det gör jag nog ändå. Men det var ändå lite charmigt när mamma och pappa satte fram och drog fram liksom Europakartan. Och man satt bak och bara käkade sitt lilla smågodis och tänkte att ja, vi kommer väl fram till slut.

0: nostalgi när den är som allra bäst i rockklassiken The Joker den här lördagen på rockklassiker. Steve Miller Band var det som bjöd upp till dans. Ja, jag hoppas du har en riktigt skön lördag. Kanske känns det i kroppen att det var midsommarafton igår, eller i huvudet i alla fall. Ja, drick mycket vatten, du som vet, du vet. Joan Jett, hon gjorde succé på Sweden Rock Festival och det kommer hon också göra den här lördagen på rockklassiker med I Love Rock'n'Roll. Lite Metallica och Aerosmith också. Så ska vi fortsätta och grunna lite grann i saker vi saknar från förr. Maila gärna in om du har något på nina@rockklassiker.se.
1: Rockklassiker

Alltså vi pratar nostalgi och nu kommer någonting otroligt igenkännande. Jag tror det verkligen. Det är Susanne som har mejlat in angående saker jag saknar från förr. Nu vet jag inte riktigt Susie om du saknar telefonkatalogen eller om det bara är nostalgiminne. Alltså, ja jag minns ju det. De var ju en decimeter tjock och då var det bara i det här lilla området man bodde. Jag bodde i Alfta i Hälsingland, 0271-området. Och skulle man då gud förbjuda ha 0278 och Edsbyns område och ja, ännu längre, då fick man ju ha fler av dem där. De låg ju hemma i hallen, alltså de var ju gigantiska. Många kanske använde dem som bordsben om man hade tillräckligt många. Ja, alltså det var ju nostalgiskt med de där telefonkatalogerna, men nog tror jag väl att vi båda kan tycka att det är lite bättre att ha alla nummer i mobilen som man har idag. Eller? Sug på den karamellen så ska du strax få Sweden Rock, förlåt, Sverige Aktuella CC Top den här lördagen. Le Grange på Rockklassiker. Rumors spread around and it takes the time but to check outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

0: Det känns ibland som danska Volbeat är en vattendelare. Antingen älskar man dem eller också gör man det inte. Det är ganska starka känslor kring det här bandet och jag vet inte varför. Jag, Nina Söderqvist, jag älskar Volbeat och den här låten är ju en riktig rockklassiker. Tack för att du lyssnar den här lördagen. Mer av den varan från Ozzy Osbourne, Alice Cooper och Cranberries ska du få. Sen har jag en sista sak angående att vara så här nostalgisk och sakna saker från förr. Och det är Christer som har mejlat in och vi pratar om brev. Kommer alldeles strax.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Det enda problemet med Schweiz, det är ju uttalet. Att det är så jävla jobbigt att säga Schweiz. Och ännu svårare är att skriva det. Man vet ju aldrig hur det stavas när man ska skriva ner det.
3: Ja, det är väl SCH va?
4: Det är väl SCH?
2: Ja, men jag vet, man får ju ändå tänka efter vad man säger. Vad är IZ? Sluta nu Jonas.
4: Nej, men
2: vi är många som har problem med det här. Många har också problem med uttalet Schweiz och sådana grejer.
4: Jo, det är en sak. Men när Hasse frågar, är det SCH? Nej, det är SJ, Hasse, i början. Jag, någonstans, vi måste försöka höja nivån.
2: Nej, jag tycker det är rimligt. Det kunde varit SH.
3: Ja.
2: Ja, nu är ni liksom, försöker ni vara några jävla lingvistiker här.
4: Men vänta nu Linda, stopp och belägg. Nu måste vi, gult kort här. För att man kan stava Schweiz är man fan ingen lingvistiker. Ha nu en riktigt skön helg och morgonrock. Ja, vi är tillbaka på måndag 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

Kanske känner många av er som en zombie idag. Det är ändå dagen efter midsommarafton. Fullt rimligt. Jag och Nina Söderqvist är glad att du hänger här på Rockklassiker och Cranberries var det som bjöd upp till dans. Vi är lite nostalgiska. Ja, jag har ju frågat efter vad du liksom tänker och saknar från förr. Och du får gärna mejla in det på nina@rockklassiker.se. Och Peter, han har skrivit att han saknar att få skriva brev, få brev, att få vänta på brev. Och jag förstår vad du menar. Jag är kluven där. Jag tycker dels att det är jätteskönt att snabbt kunna få svar via ett e-mail, bam, bam, bam, bam. Men jag förstår, Peter, att den här, liksom, det var ju också en fin sak att ha till exempel en brevvän som bodde i ett annat land eller i andra delar av Sverige som man inte träffade. Så skickade man ett brev, man verkligen la ner möda och skrev. Man kunde spruta lite parfym kanske, eller skicka med en godisbit eller någonting. Och noga också att man fick ju faktiskt träna sin handstil, vilket många inte gör idag. Och sen då skicka, lägga det på lådan och sen vänta tills man får svar. Jo, men jag förstår vad du menar. Det är någonting fint med nostalgi. Och när vi ändå är inne på det spåret den här lördagen, här kommer Bon Jovi's Runaway.

0: Wasp, I wanna be somebody. Tack för att du lyssnar på Rockklassiker den här lördagen. Och jag, Nina Söderqvist, tackar för mig och kommer att lämna över. Och alltså, jag har ju varit inne på nostalgi och ni har ju mejlat in så otroligt många saker av vad jag saknar från förr, så jag tror att jag kommer ta upp saken imorgon igen. Ja, jag är tillbaka igen 12:00. Men ha nu fortsatt underbar lördagkväll på Rockklassiker. Jag ser att både Thin Lizzy, Tina Turner och Van Halen ligger laddade i spelen. Tack för mig.
1: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 502 380 kronor. Smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd på fredag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlingssmset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 502 380 kronor i sommarvalvet nu på fredag. Det här är Rockklassiker.

Lördag kväll, Green Day, Holiday. Välkommen till Rockklassiker, säger jag som heter Micke Dahl, som finns här i studion istället för Ian Haugland, som absolut inte är på Holiday utan snarare ute och turnerar för fullt med sitt Europe. Jag hänger med dig ända fram till klockan 22 ikväll och bjuder på Rockbaren. Den drar jag igång ungefär vid 8-rycket. Någonting annat som drar igång, det är ju VM-match med Sverige mot Nederländerna klockan 19.00. Nej! Jag kommer inte att kommentera den matchen under kvällen. Det är alltid någon som

Du hast mich. Du hast mich.

0: Gång på rockklassiker. Nu på fredag så kan ju du vinna över en halv miljon kronor. 502 380 är exakta antalet. Och det gäller att komma ihåg den där summan också om man blir uppringd av vår vinnarambassadör. Men ska du bli uppringd, ja, då måste du skicka ett sms med ordet VINN till nummer 72104. Då har du chansen att vinna 502 380 kronor. Kostar 19 spänn att skicka smset. Du ska också ha fyllt 18 år för att vara med och tävla. Lycka till!
1: Full tank, full volym på rockklassiker. Gå inte på tomgång i sommar. Roadtrippen är räddad. Vi fyller upp din tank och ger dig dessutom chansen att dubbla vinsten. Tävla på Rockklassiker varje eftermiddag klockan 2:30.
2: Full tank, full volym presenteras av Q-Stars tankning.

Maiden som gjorde succé på Sweden Rock tidigare i juni. The Number of the Beast i rockklassiker. Med den bästa rocken från 70-, 80- och 90-talen och jag och Micke Dahl som finns i studion då. Istället för Ian Haugland som är ute och turnerar med sitt Europe. Hur är det? Är du trött idag? Eller är du vaken nu och laddar upp inför det som komma skall om en liten stund, det vill säga VM-fotboll mellan Sverige och Nederländerna. Poäng idag och vidare avancemang är väl helt klart, va? Om jag inte missminner mig. Heja Sverige, säger jag! Och nej, som jag sagt tidigare, jag kommer inte att kommentera matchen under kvällen, så vill du liksom kolla på i efterhand och njuta av rockklassiker ända fram till matchen är slut, då kan du känna dig safe här.

0: City Boy 575. Välkommen till rockklassiker Micke Dahl i studion. Normalt sett så finns jag på plats vardagar mellan klockan 14 och 18. Och varje vardag under hela sommaren kör jag en tävling tillsammans med Q-Star. Där du kan vinna en full tank med Q-Stars tankningsapp. Ja, du kan till och med vinna två fulla tankar om du har lite tur och är lite skicklig när det gäller intron. Nästa chans att vara med och tävla kommer på måndag eftermiddag. Typ vid 2:30 rycket. Missa inte den möjligheten.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 502 380 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 502 380 kronor i sommarvalvet. Det här är Rockklassiker.

du inte får nog av morgonrock? Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Alltid med det bästa från 70, 80 och 90-talen. Rockklassiker.

mäktande och lite lågmält så här på lördagskvällen tillsammans med Bruce Springsteen, My Hometown. Kanske läge för bakismat idag, eller kanske har varit det tidigare åtminstone. Kanske läge igen i så fall. Det kan ju vara lite trött mössa idag när man har firat midsommar lite för hårt igår. Bästa mat, bakismaten är oftast väldigt näringsrik faktiskt. Vätskeersättande och lättsmält för att hjälpa kroppen att återhämta sig. Klassiker som inkluderar då ägg, hamburgare, pizza, krämig pasta, potatisrätter, soppa och vätskerik frukt som melon. Och målet med bakismat är ju att balansera salt, fett och vätskenivåer. Eller bara liksom någonstans tokkäka för att glömma gårdagen, så kan det också vara. Pizzaburgare, äggröra, bacon, krämig pasta, fattiga riddare, köttfärslimpa eller varför inte en kycklingkebab. Smaklig måltid!

0: Extreme Modern Words i rockklassiker där du får den bästa rocken från 70, 80 och 90-talet. Och just den här lördagskvällen sällskap med Micke Dahl. När Ian Haugland är på turné. Musikmässigt, Mötley Crüe, Kickstart My Heart, Ramones, I Wanna Be Sedated och Go-Go Dolls med fantastiska Iris på G efter det här.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Oj, oj, oj, här står jag bredvid en lövad majstång. Nej, det är Hasse Brontén.
3: Jajamensan, och ha nu en fantastisk midsommar, alla härliga lyssnare där ute.
2: Och njut av vår 80-talshelg, hela helgen extra mycket 80-talsrock.
4: Morgonrock är tillbaka på måndag igen. Ha nu en härlig midsommar. Och kan du inte få nog av oss så kan du alltid lyssna på podden Morgonrock Daily.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

Go-Go Dolls, Iris, rockklassiker med den bästa rocken från 70-, 80- och 90-talen. Välkommen hit, Micke Dahl på plats i studion. Pratade om bakismat, det kan man väl prata om idag. Man kan kanske, om man känner för det, ta sig en återställare också. För det är martinidagen idag också. Dry martini är ju den där cocktailen som består av gin och en mindre mängd torr vermouth. Inte min favoritdrink, det är det inte. Be jag bjuden på den? Absolut, då tar jag den. Ska det vara gin inblandat annars, då tar jag gärna en gin och tonic. Men martinidagen idag alltså. Tips från mig till dig.

0: pressure. Här står jag, Micke Dahl, i Rockklassikerstudion och fullladdad för att dra igång rockbaren om en liten stund. Det handlar om musik med tempo, garanterat hela vägen in. Och kan du tänka dig, om en stund ska jag förbjuda på en av mina absoluta favoritlåtar. Det handlar om Heart och Barracuda. Rockbaren strax i Rockklassiker.
1: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 502 380 kronor. Smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd på fredag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN

Jag tror min musikproducent har koll på att det här är en av mina absoluta favoritlåtar ever. Heart och Barracuda. Det är rockklassiker, framförallt så är det Rockbaren. Och jag och Micke Dahl driver den idag när Ian Haugland är på turné med sitt Europe. Så full fart framåt, ända fram till midnatt. Jag finns med dig ända fram till 22. Iggy Pop och Judas Priest alldeles strax för det J. Giles Band. Här är Centerfold.

0: Glöm inte bort att vi har dragit igång sommarvalvet här på Rockklassiker också. Nu på fredag kan du vinna 502 380 kronor. Ligg där och väntar i valvet. Vill du vara med och tävla om pengarna, upp med telefonen, skicka ett sms med ordet vinn till 72104. Sitt redo vid telefonen efter klockan 3 nästa fredag. Kan du bli uppringd av vår vinnarambassadör. Kostar 19 spänn att skicka sms. Du ska ha fyllt 18 för att vara med och tävla. Superviktigt alltså att komma ihåg den exakta summan. 502 380 kronor. Där har du den.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Oj, oj, oj, här står jag bredvid en lövad majstång. Nej, det är ju Hasse Brontén.
3: Jajamensan, ha nu en fantastisk midsommar alla härliga lyssnare där ute.
2: Och njut av vår 80-talshelg, hela helgen extra mycket 80-talsrock.
4: Morgonrock är tillbaka på måndag igen. Ha nu en härlig midsommar. Och kan du inte få nog av oss så kan du alltid lyssna på podden Morgonrock Daily.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

Bad the Craziness, D.A.D. i rockbaren. Det här är rockklassiker. Lördag kväll, midsommardag och allt och fotboll på tvn. Sverige möter Nederländerna i VM. Och som jag har sagt tidigare, nej, jag kommer faktiskt inte att kommentera. Jag har ju koll på matchen. Absolut, men du får hålla koll själv. För det är alltid någon som blir så skitförbannad om jag nämner någonting. Och så ska de se någonting i efterhand och så här. Så jag bara står här och är tyst och lugn och bjuder på Def Leppard. Här är Rocket i rockklassiker.

0: P.O.D. Alive. Det här är Rockbaren. Och rockklassiker och Micke Dahl som håller i sällskap den här lördagskvällen när Jan Haugland är ute på turné. Och på måndag eftermiddag, jag finns ju normalt sett i studion 14-18 på vardagarna, så återigen en chans att vinna en full tank med Q-Stars tankningsapp. Den där tävlingen kör jag ungefär vid 2:30 varje vardags eftermiddag under hela sommaren. Ta den chansen, vet jag.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 502 380 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 502 380 kronor i sommarvalvet. Rockklassiker.

Sport på TV. Sport är nog klassiker också, kan man väl ändå säga. Sportlåtarna, sportlåt. Eye of the Tiger, Survivor i rockbaren. Och en låt som man väldigt ofta hör spelas också på just sportevenemang, så är det ju faktiskt den här. Eller hur? Kanske det här är sportlåtarna, sportlåt. Nej, det finns många att välja på. AC/DC, Thunderstruck i rockbaren lördag kväll. Det här är rockklassiker.

0: Jessie's Girl, ja. Rick Springfield i rockbaren. Kiss shouted out loud för det, och AC/DC då med Thunderstruck. Och mer fart, mer energi i musiken. Om en liten stund tillsammans med Green Day, When I Come Around. Med Billy Idol, Dancing With Myself och Thin Lizzy, som gör ett jailbreak.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Jag såg en intervju med Håland. Där sa han, hade jag ramlat där, då hade han fått rött. Men jag vill inte falla.
3: Exakt, och det är ju det som, det ska ju inte löna sig. Nej. Att man försöker stå på fötterna, att man är liksom också stor och stark och klarar av det. Utan man ska ju inte behöva slänga sig ner och hålla sig för benet och hålla på och löjla sig. Nej, som många fotbollsspelare gör.
4: Hålla sig för benet om man har fått en skall i ansiktet. Du tänker,
3: ja, men det är ju det fotbollsspelare gör. Exakt det de gör. Och så rullar de tre varv. Och jag tänker, att rulla tre varv är också svårt. Jag tänkte när man ramlar.
5: Ha nu en riktigt skön helg och morgonrock. Ja, vi är tillbaka på måndag 5:30.
6: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

Midsommardagen och jag, Micke Dahlsson, finns här i studion. Hon bjuder på rockbaren den här lördagen. Hur var midsommarafton då igår? Var den bra? Inga knäskador i samband med små grodorna eller någonting sånt där. Det kan ju vara lätt hänt annars när man har ett eller annat järn innanför västen. Man får faktiskt tänka sig för. Framförallt när man börjar uppnå en viss ålder. Jag vet inte om det går att köra små grodorna till det här, men det är i alla fall dags för Bad Religion och punk rock song i rockklassiker.

0: Rockbaren rullar vidare alldeles strax här på Rockklassiker. Full fart framåt ända fram till midnatt. Jag och Micke Dahl lämnar studion nu. Åker hem och trycker i mig lite sen middag, tänkte jag faktiskt. Det som väntar strax, det är Clash, det är Alice Cooper och det är Joan Jett and the Blackhearts. Tack för att du har lyssnat och ha en fortsatt bra lördag. / midsommardag.
1: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 502 380 kronor. Smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet. För om du blir uppringd på fredag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlingssmset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 502 380 kronor i sommarvalvet nu på fredag.

0: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
1: Oj, oj, oj, här står jag bredvid en lövad majstång. Nej, det är Hasse Brontén.
2: Jajamensan, och ha nu en fantastisk midsommar, alla härliga lyssnare där ute.
1: Och njut av vår 80-talshelg, hela helgen extra mycket 80-talsrock.
3: Morgonrock är tillbaka på måndag igen. Ha nu en härlig midsommar. Och kan du inte få nog av oss så kan du alltid lyssna på podden Morgonrock Daily.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
5: Rockklassiker.

Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 502 380 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir

Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 502 380 kronor i sommarvalvet. Det här

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Oj, oj, oj, här står jag bredvid en lövad majstång. Nej, det är Hasse Brontén.
2: Jajamensan, och ha nu en fantastisk midsommar, alla härliga lyssnare där ute.
1: Och njut av vår 80-talshelg, hela helgen extra mycket 80-talsrock.
3: Morgonrock är tillbaka på måndag igen. Ha nu en härlig midsommar. Och kan du inte få nog av oss så kan du alltid lyssna på podden Morgonrock Daily.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 502 380 kronor. Smsa vinn till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd på fredag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 502 380 kronor i sommarvalvet nu på fredag. Rockklassiker.

0: inte få nog av morgonrock? Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Den klassiska rocken är...
1: It's been the music. It's such a beautiful language because it gets in your ears. You can't close your ears on.
0: Det bästa från 70, 80 och 90-talen.
2: I'm A from Queen.
3: I'm Axl.
4: I'm Slash.
5: This is Steven Tyler from Aerosmith.
0: Det här är rockklassiker.

0: rockklassiker. Gå inte på tomgång i sommar. Roadtrippen är räddad. Vi fyller upp din tank och ger dig dessutom chansen att dubbla vinsten. Tävla på rockklassiker varje eftermiddag klockan 2:30.
1: Full tank, full volym. Presenteras av Q-Stars tankningsapp.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Jag är inte besviken på låten, Hasse.
2: Men
1: jag är
2: men besviken. Säg bara
1: men jag är besviken på dig. För det som vi sa var ju, men gör din egen låt då.
2: Ja.
1: Du varken sjunger eller spelar eller någonting i den här låten. Du
2: har skrivit hela texten. Och så DJ Flex hjälper mig med musiken.
3: DJ Flex hit och DJ Flex dit.
4: Morgonrock är tillbaka morgonbitti. Vi börjar alltid 5.30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.

Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 502 380 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN

0: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 502 380 kronor i sommarvalvet. De bildades i stålverkens Sheffield under namnet Atomic Mass.
1: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber.
0: Efter ett namnbyte och experimenterande av olika sound

0: och Linda.
1: Italien är femma. Oj, ja, på listan.
2: Men vi alltså, ska de är ju ofta snygga, men de kan vara lite för petita för oss nordiska ja, kvinnor.
3: Där hur är en man petit, Linda?
2: Ja, men de är ju verkligen snygga, men de kan vara lite tunna i kroppen liksom, så man känner sig som en större i hälften. I...
3: Ja, så du Linda, du gillar feta grabbar. Har du mitt nummer? Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Cobain till Andy Summers. Gitarrhjältarna lirar här.
1: Rockklassiker, det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Full tank, full volym på rockklassiker. Gå inte på tomgång i sommar. Roadtrippen är räddad. Vi fyller upp din tank och ger dig dessutom chansen att dubbla vinsten. Tävla på rockklassiker varje eftermiddag klockan 2:30.
1: Full tank, full volym presenteras av Q-Stars tankningsapp.

0: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 502 380 kronor.
1: Smsa vinn till 72104.
0: Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd på fredag och du kan summan, är pengarna dina.
1: Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
0: Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 502 380 kronor i sommarvalvet nu på fredag. Tillsammans med också intagna Adam Clayton var bandet komplett och bytte efter ett par år även namn. Och i år firar de 50 år som band.
2: That's really the story of you too. We just decided that this is what we wanted to do. We went after.
0: Rockklassiker hyllar U2, ett av tidernas bästa band.
3: Hey, this is Brian Adams. You're listening to Rock Classic.
4: Hello, my pretties. This is Alice
1: Cooper. Rock Classic på Radio Play.